0: 959. Conexión. 959. Conexión.
1: Ask yourself this. What are you doing it for?

0: 959. Conexión.
1: Conexión.
2: Conexión.
0: 959. Conexión.
3: I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?
4: Feeling good as hell.
3: Head toss.